0: Адамсыз ұшқында доғыр чашқанда қошны етіз ұқшыма зиянландырылса төлем төлейді. Дөәнді мұқпырымыз Пәзилет Арслан бұ ақты сөзләп берді.
1: Адамсыз ұшқыда доғыр чашқанда қошны етіз ұқшыма зиянландырылды. Адамсыз ұшқы білен деққанчылық доғырсы чечеш бағансыры ұмымлашды. Lekin qo'shni etizdagi ziroatlarni uqishmay ziyonlantirish sababidan kelib chiqqan mojarolar mu oz emas. Yaqinda Tarbag'atay viloyatlik o'tira xalq sud mahkamasi bir deloni sud qilib, bug'doylikni boshqarish huquqiga ega kishi bilan odamsiz ushqu mashg'ulotining har qaysini 51% dan javobgarlikni ustiga olishga hukm qildi. Shixu shahrining ma'lum kentidagi kanat aholisi Ju familiyasining 103 mo alqatligi bilan Jang familiyasining bug'doyligi qo'shni edi. 2025 yili 4 ayda Jang familiyik Wang familiyikke ademsiz uşku seti velip, hem işletip, özünün buğdaylıqıga dikkançılıq doğrusu çeçişini havalı kıldı. Ademsiz uşku meşgulat kılganda müdabiye tedbiri kullanılmağışka, dikkançılıq doğrusu cü familiyikinin alıqatlıqıga leylep berip, alıqatının yopurmaqının sargıyış, kuruluş, kurup getişini keltürüp çıkardı. Cü familiyik bahalaş aparatıqı bahalaşını havalı kıldı. Ziyan 200 мың юэндан ашты. Бу зиянға қарта Jang familiyik пәкәт озуқлық доғырсы чашқалықы. Бұның қошны етіздікі алқатының өсішіге тәсір еткізмейдіғалықыны етті. Wang familiyik өзінің қайды бойынша мәшғулат қылғалықы. Шуңа төлем жауапкарлықыны үстіге алмайдығалықыны бүлдірді. Bu yil 1-ci ayda Ju familiyik, Jang familiyik bilen Wang familiyik üstüden Shixu şəhərlik xalq sot məhkəməsi dəva qıldı. Sot məhkəməsinin sot qılıp inəxlişçə